có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thư thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria.

Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Berea, rồi Athens và Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Berea để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của Ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin. Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần. Nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo, như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế, chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó, chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng, biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Hênốc, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa.
Chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17 câu 4 sách Công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra. Buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một bông từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó, mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không. Nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm. Hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thác sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống. Mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây, chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành tới thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa,
Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Rui, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Rui sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valle, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc đại chủng viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3 K: kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tim biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: châu Phi 34,5%, châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro
2: so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lithuani, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Gentae của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich, cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia, và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leon Ginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ,
Cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ, huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái chỉ thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng nếu họ có chỉ bảo chúng thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, vị chứng nhân tắc dậy kiêu hùng, nhục hình gian khổ coi thường, xứng danh mục tử hiếu trung nước trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử Giáo hội Việt Nam đã ghi nhận rằng từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn 5 thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo. Và hôm nay, giáo hội hân hoan tiên phong một vị chứng nhân tử đạo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với giáo hội, cách riêng giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu, đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi, cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian, đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết, cũng nguyện chết giữa đàn chiên." Vì thế, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp lên tiếng nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Cuộc tử đạo của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người, không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo tin mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ, cả phần xác cũng như phần hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã sống trọn 8 mỗi phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và được tha thứ để sống tốt theo tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá.
để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiên tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn, can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho Giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43-50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá

xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramay, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma. Để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu, sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16, câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho Ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca

tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thư thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Aten và Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Aten và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin. Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Aten, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Aten, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần, nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo, như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài, nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này, khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa.
chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi, chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: mân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
4: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
5: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Rui, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Rui sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
4: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valais, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp, và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
5: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc đại chủng viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3 K: kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tin biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
6: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại Châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: Châu Phi 34,5%, Châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, Châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
5: Tin Lithuani, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng và Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Gentae của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leonginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tụi con được tha rồi, hay là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành từ thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành với tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha.

Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao. Rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm. Rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc. Rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bứt rứt khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông con chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện cảm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái chuyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra. Buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người, Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương. Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao. Rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm. Rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc. Rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình. Và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe hay không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bứt rứt khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó

mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy, khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái chuyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số. Từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối.

người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật, và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ,

0: ในพระเยซูเหลืองเดชเหลืองนางก็จะหลงเพื่อนซอกทุกวันสิ่งพร้อมทั้งกาลนี้เองเจียวของชุมตอนใดจะหลงเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มารียาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พัดทั้งกาลนี้เลยก่อนดำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างรวยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูไม่หลงเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นี่เลยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแดงมาตุยทุกละคาร์โดบอมดาสุเอลเมกินเมเชยบอฮอเมสักจุดบอมได้เด่นซึ่งเป็นnhững người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà văn bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giãn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đến thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa khẩn khoản này xin Chúa coi bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc kinh thánh Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng kinh thánh của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng kinh thánh của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng kinh thánh, một lần làm Chúa lòng kinh thánh, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ,
Cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ, huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái khi thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ, khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất trong việc dạy dỗ con cái. Dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng, mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái. Nhưng cha mẹ nên nhớ rằng, tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng, nếu họ có chỉ bảo chúng, thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

hình ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, vị chứng nhân tắc sậy kiêu hùng, nhục hình gian khổ coi thường, xứng danh mục tử hiếu trung nước trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử giáo hội Việt Nam đã ghi nhận rằng từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn 5 thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo, và hôm nay giáo hội hân hoan tiên phong một vị chứng nhân tử đạo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với giáo hội, cách riêng giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu, đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi, cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian, đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng nguyện chết giữa đàn chiên." Vì thế, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp lên tiếng nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Cuộc tử đạo của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người, không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo tin mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ, cả phần xác cũng như phần hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã sống trọn 8 mỗi phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và được tha thứ để sống tốt theo tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá.
để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiêng tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn, can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho Giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại, trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất.
các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết Cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bấy giờ. Phải nói rằng Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Athens và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài. Nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica,

vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần,

Nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế, chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó, chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng, biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm, nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng,
đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này, khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa. Chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17 câu 4 sách Công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi,
chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình. Thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời

mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn

tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, và sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó, mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư, tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng, tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác, hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe hay không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được, thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu,
mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức.
Người ta, các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó, con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Rui, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Rui sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi Huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valais, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X, ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng Viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3K, kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tim biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vina Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: châu Phi 34,5%, châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro
2: so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lithuania, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Gentae của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leon Ginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ.

phải là quan hệ nhà binh. Con cái khi thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ, khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng nếu họ có chỉ bảo chúng thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

hình ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, vị chứng nhân tắc sậy kiêu hùng, nhục hình gian khổ coi thường, xứng danh mục tử hiếu trung nước trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử Giáo hội Việt Nam đã ghi nhận rằng từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn năm thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo, và hôm nay giáo hội hân hoan tiên phong một vị chứng nhân tử đạo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với giáo hội, cách riêng giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu, đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi, cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian, đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng nguyện chết giữa đàn chiên." Vì thế, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp lên tiếng nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Cuộc tử đạo của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người, không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo tin mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ, cả phần xác cũng như phần hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã sống trọn 8 mỗi phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và được tha thứ để sống tốt theo tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá.
để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiêng tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn, can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể màu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian, nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư Ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất.
các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết Cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma, để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu. Sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16 câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2 câu 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bấy giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đãng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác. Ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập. Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Beria, rồi Aten và Corinto. Trong thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Beria để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của ngài, nên thánh nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Aten và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin.
Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì thánh nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây thánh nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

Gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần. Nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài. Nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17. Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi. Qua đó chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy. Và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu, đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này, khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa.
chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tụi con được tha rồi, hay là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây, chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành với thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành với tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trống mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa,
Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, tôi nói: "Ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt." Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn có người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương. Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây, chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành tới thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa,
Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Ruiz, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Ruiz sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valle, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với Thánh Truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng Viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3 K: kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt. Một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức, từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tin biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bách hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại Châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: Châu Phi 34,5%, Châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, Châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro,
2: so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bắt hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lithuania, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh Chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Sente của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leon Ginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ,
Cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ, huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái khi thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ, khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng nếu họ có chỉ bảo chúng thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

thân ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, vị chứng nhân tắc sậy kiêu hùng, nhục hình gian khổ coi thường, xứng danh mục tử hiếu trung nước trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử giáo hội Việt Nam đã ghi nhận rằng từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn 5 thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo. Và hôm nay, giáo hội hân hoan tiên phong một vị chứng nhân tử đạo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với giáo hội, cách riêng giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu, đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi, cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian, đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết cũng nguyện chết giữa đàn chiên." Vì thế, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp lên tiếng nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Cuộc tử đạo của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người, không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo tin mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ, cả phần xác cũng như phần hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã sống trọn 8 mỗi phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và được tha thứ để sống tốt theo tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá.
để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiêng tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn, can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho Giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả Jean Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đằng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với Con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu độ mai sau rồi. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng cho phép chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô luôn luôn chung nhịp với cuộc sống hồi hộp phấn khởi của cộng đoàn Kitô mà thánh nhân muốn đối thoại trong thư. Các thư của thánh nhân không phải là các tác phẩm được viết ra từ bản giấy, xa cách với thực tại sống của các tín hữu, cũng không phải là các khảo luận trừu tượng của các tư tưởng gia sống lẻ loi trong thế giới riêng rẽ của mình, mà là các trao đổi kinh nghiệm phong phú của lòng tin với các nhân vật cụ thể có các vấn đề và âu lo khắc khoải cần được giải quyết. Thật thế, tuy ở xa họ trong không gian,

nhưng Phaolô đối thoại trực tiếp với các tín hữu. Cuộc đối thoại qua thư tín này tiếp tục các buổi giảng dạy diện đối diện trước đây, khi thánh nhân còn sống giữa họ, loan báo tin mừng cứu độ cho họ và dạy dỗ họ. Các từ ngữ cũng như kiểu diễn tả và giọng điệu đầm ấm trong các thư không cho phép chúng ta kết luận rằng các thư ngài viết trình bày các lý thuyết trừu tượng lạnh lùng xa vắng. Trái lại, chúng chứng minh cho thấy tính chất cấp thời và là chìa khóa giúp chúng ta đọc hiểu và đi sâu vào cuộc sống của các tín hữu trong giáo hội Kitô thời khai sinh. Phaolô sát cánh kề vai sống kinh nghiệm lòng tin sốt dẻo đó với các tín hữu của mình, thuộc các nhóm thiểu số sống rải rác trong thế giới rộng lớn đa diện của một số thành phố lớn trong đế quốc Roma hồi thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu khác nhau, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, cho chúng ta biết cộng đoàn Thessalonica đã khai sinh vào năm 50. Hồi đó, Phaolô đã cùng Silvano và Timôthê vượt biên giới Tiểu Á vào giảng đạo tại vùng Macedonia thuộc đế quốc Roma. Để nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của đoàn truyền giáo từ Syria, tức từ vùng Tiểu Á, sang rao truyền tin mừng tại Macedonia, tức Âu Châu, sách Tông đồ Công vụ đã nhắc tới một thị kiến. Trong chương 16, câu 9 và 10, Thánh sử Luca kể lại rằng, trong thị kiến, Phaolô trông thấy một người vùng Macedonia mời thánh nhân đến rao truyền tin mừng cứu độ trong quê hương của ông. Phaolô coi đó là dấu chỉ Chúa muốn cho ngài đến truyền giáo trong vùng này. Thật ra mọi chặng trong tiến trình truyền giáo trên thế giới đều được Thiên Chúa hướng dẫn. Và thế là Phaolô cùng với các bạn đồng hành sang Macedonia. Chỉ sau mấy ngày rao giảng, các vị thành lập được một cộng đoàn nhỏ tại thành phố Philippe, là thành phố lớn vùng Macedonia. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Phaolô và các cộng sự viên phải rời thành phố này vì bị vu khống là gây rối loạn trong thành phố và truyền bá các thói tục chống lại người Roma. Hai vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành phố. Biến cố này được Thánh Luca tường thuật tỉ mỉ trong chương 16, câu 11 tới 40 sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô cũng nhắc tới trong chương 2, câu 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Rời Philippe, Thánh Phaolô và các bạn đồng hành tới Thessalonica, thủ phủ vùng Macedonia. Thành phố này được tướng Cassandro thành lập hồi năm 315 trước Công nguyên và lấy tên vợ là Thessalonike, tức em gái của Alexander Đại Đế, đặt cho thành phố mới. Kiểu tổ chức xã hội và chính trị tại Thessalonica cũng giống như trong các thành phố Hy Lạp khác thời bây giờ. Phải nói rằng, Thessalonica là trung tâm thương mại phồn thịnh bậc nhất hồi thế kỷ thứ nhất, vì là thành phố cảng nằm cạnh bờ biển Egeo và trên con lộ Egnatia phía tây nối liền với Italia và phía đông nối liền với vùng Bosphoro. Trên bình diện tôn giáo, Thessalonica nổi tiếng vì sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Bên cạnh các thần của người Roma được chính quyền tôn sùng, còn có các thần địa phương của vùng Thracia và các tôn giáo huyền bí du nhập từ Ai Cập và Tiểu Á. Công tác truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai gặt hái nhiều kết quả trong thành phố lớn này. Các vị đặt nền cho một cộng đoàn Kitô như Thánh Luca kể lại trong chương 17 câu 14 sách Công vụ, và Thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Thessalonica biết trong chương 2 câu 1 tới 16 thư thứ nhất gửi cho họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô và các cộng sự viên cũng không ở lại lâu trong cộng đoàn Kitô mới thành lập vì gặp sự thù nghịch và sức chống đối mãnh liệt, đặc biệt của cộng đoàn Do Thái sống tại đây. Để có cớ vu khống Phaolô và các cộng sự viên, người Do Thái thuê bọn du đảng quấy phá và gây rối loạn trong thành phố, rồi xông tới nhà ông Jason tính bắt hai vị. Nhưng không tìm thấy các vị, họ nổi giận bắt Jason và điệu đến trước mặt chính quyền địa phương, vu khống cho tội gây náo động khắp thế giới và đến thành Thessalonica để tiếp tục gây rối, chống đối sắc lệnh của nhà vua và tuyên truyền rằng có một vua khác là Giê-xu. Sau khi bắt nộp tiền thế chân, dưới lãnh đạo trả tự do cho ông Jason và mấy tín hữu khác, ngay trong đêm hôm đó, tín hữu cộng đoàn đưa Phaolô và Sila rời khỏi thành phố sang Beria. Thế là Thánh Phaolô và cộng sự viên Sila bắt buộc phải bỏ giáo đoàn trẻ Thessalonica mới thành lập.
Trình thuật truyền giáo trong sách Công vụ chương 17 câu 10 tới chương 18 câu 17 cho biết Thánh Phaolô sang truyền giáo tại Berea, rồi Athens và Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho tín hữu biết người Do Thái đã theo sang Berea để chống đối và quấy phá công cuộc truyền giáo của Ngài. Nên Thánh Nhân đành để Timôthê và Sila ở lại đây, rồi một mình đi Athens và Corinto rao giảng tin mừng. Vì bất đắc dĩ phải rời giáo đoàn Thessalonica trong tình trạng căng thẳng và khó khăn như thế, nên Thánh Phaolô không an lòng. Một mặt các Kitô hữu mới theo đạo bị các người Do Thái sách nhiễu, mặt khác lại không có ai tiếp tục giảng giải giáo lý và giúp họ đào sâu sự hiểu biết và trưởng thành trong lòng tin. Thánh Phaolô sợ các khó khăn thử thách khiến cho họ ngã lòng bỏ đạo. Thánh Nhân lại không thể tới thăm họ được vì bị Satan cản ngăn. Đây là kiểu nói quy ước. Thật ra lý do chính là vì Thánh Nhân bị nhóm Do Thái đối nghịch theo dõi rất sát, khó có thể qua mặt họ được. Do đó từ Athens, Thánh Phaolô mới gửi Timôthê về thăm giáo đoàn thay Ngài. Trong khi đó, vì không thành công trong công tác loan báo tin mừng tại Athens, nên Phaolô và Silvano đã đi Corinto. Chính tại đây Thánh Nhân gặp lại Timôthê từ Thessalonica trở về cho tin tức. Tín hữu giáo đoàn Thessalonica chẳng những kiên trì trong đức tin mà còn sống đạo mạnh mẽ nữa. Phaolô như người chết sống lại, mọi âu lo khắc khoải đều tan biến hết, nhường chỗ cho niềm vui khôn tả. Thánh Nhân cảm tạ ơn Chúa vô vàn vì đã gìn giữ các tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica đã nảy sinh trong bối cảnh này.

gương mặt của giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cùng với chương 17 câu 1 tới 10 sách Tông đồ Công vụ, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là tài liệu quý báu giúp chúng ta hình dung ra gương mặt của giáo đoàn trẻ Thessalonica mà Thánh Phaolô đã phải từ giã một thời gian ngắn sau khi thành lập. Chương 16 câu 2 sách Công vụ nói là sau 3 tuần, nhưng có lẽ thời gian lưu lại Thessalonica đã lâu hơn, vì chương 4 câu 16 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta biết là Thánh Phaolô và các cộng sự viên đã hai lần nhận được viện trợ từ Philippe, là thành phố nằm cách Thessalonica 150 cây số. Trước hết, giáo đoàn Thessalonica gồm các tín hữu không Do Thái theo Kitô giáo, nghĩa là một cộng đoàn khác với các cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái theo Kitô giáo như cộng đoàn Jerusalem và các cộng đoàn hỗn hợp gồm các anh chị em Do Thái và không Do Thái theo đạo, như trường hợp cộng đoàn Antiochia bên Syria. Các tín hữu Thessalonica vừa tin nhận Thiên Chúa duy nhất như đã được tín hữu Do Thái tuyên xưng, vừa tin nhận Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là con của Ngài, nghĩa là họ tin nhận tôn giáo độc thần và lòng tin Kitô. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh được minh xác qua các công thức tuyên xưng đức tin, được Thánh Phaolô lập đi lập lại trong thư, chẳng hạn như nếu Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và chúng ta tin Ngài, hay Ngài đã chết cho chúng ta, hoặc chờ đợi con của Chúa từ trời xuống, đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ kẻ chết. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh tới biến cố Chúa Kitô quang lâm để cứu rỗi các tín hữu. Chương 1, 2 câu 9 và 10 là kiểu tóm tắt cách rao giảng tin mừng chung trong thời giáo hội khai sinh. Ai nấy đều nhắc tới cách thức anh em đã đón tiếp chúng tôi và thuật lại việc anh em đã mau mắn từ bỏ các tà thần để quay về thờ phượng Thiên Chúa hằng sống và chân thật như thế nào, cũng như đợi chờ con của Ngài từ trời xuống, đấng đã được Ngài cho sống lại từ kẻ chết, là Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ gần kề. Ở đây, kinh nghiệm Kitô được định nghĩa như là việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào ngày sau hết. Tín hữu hướng cái nhìn của mình về tương lai. Như thế có thể định nghĩa cuộc sống của tín hữu trong cộng đoàn Thessalonica như là hy vọng vào ơn cứu độ mai sau. Trên thực tế, họ đợi chờ Chúa Kitô từ trời xuống để đem họ lên theo về thế giới thiên linh của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Thánh Phaolô mới viết trong chương 4 câu 16 và 17: "Vì khi hiệu lệnh được ban ra và tổng lãnh thiên thần lên tiếng, cùng với tiếng kèn của Thiên Chúa trổi vang, thì chính Chúa Kitô sẽ từ trời xuống. Khi đó những kẻ đã chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước tiên, tiếp đến là chúng ta, những người còn sống sót. Chúng ta sẽ được cất nhắc lên với họ trên các tầng mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ sống với Chúa luôn mãi." Qua đó chúng ta nhận ra thái độ trông chờ nôn nóng thái quá của tín hữu Thessalonica. Mọi người đều nghĩ rằng biến cố Chúa Giêsu Kitô quang lâm rất gần kề, nên nhiều tín hữu, kể cả Thánh Phaolô nữa, cũng tin rằng mình sẽ còn sống cho tới lúc ấy và tham dự vào biến cố cứu độ trọng đại này. Có thể họ đã nghĩ rằng vì Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và chiến thắng cái chết, nên Ngài cũng sẽ miễn cho họ khỏi phải sống kinh nghiệm khủng khiếp này của cái chết. Cũng giống như ông Henoch, tổ phụ thời tiền lụt hồng thủy, và ngôn sứ Elia, là những người đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt cho trực tiếp bước vào thế giới thiên quốc mà không phải sống kinh nghiệm cái chết và sự rữa nát của thân xác. Các Kitô hữu Thessalonica nghĩ rằng họ cũng sẽ được trực tiếp từ trần gian bước vào căn nhà trên trời. Ơn cứu rỗi chính là sự kiện được bước vào cuộc sống hạnh phúc thiên quốc ấy, và đó là nỗi niềm mong ước nồng cháy của cộng đoàn Kitô thời bây giờ. Phải nói ngay rằng, chẳng bao lâu sau đó, các sự kiện cụ thể đã giúp tín hữu Thessalonica và cả Thánh Phaolô nữa nhận ra cái ngây thơ và hão huyền của sự hy vọng này. Tuy nhiên, thái độ nôn nóng trông chờ biến cố Chúa Giêsu Kitô trở lại phán xét trần gian ấy đã ảnh hưởng trên cung cách sống thường ngày của các tín hữu. Một số người vì quá tin chắc là chẳng bao lâu nữa Chúa Kitô sẽ quang lâm,
nên họ khoanh tay chờ đợi, bỏ bê công ăn việc làm, lơ là bổn phận thường ngày, mọi việc trần gian khác và gây hoang mang lo lắng cho người khác. Do đó trong thư, Thánh Phaolô đã phải khuyên các anh chị em này bình tĩnh trở lại và tiếp tục chu toàn các công việc và bổn phận thường ngày. Thật ra, ngoài một số người kể trên, tín hữu cộng đoàn Thessalonica sống rất can đảm và dấn thân. Chính Thánh Phaolô cũng đã phải công nhận rằng, đức tin của tín hữu trong cộng đoàn thể hiện ra trong cuộc sống cụ thể. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa được tín hữu Thessalonica diễn tả bằng các công tác liên đới trợ giúp, và mặc dù phải sống trong một hoàn cảnh đầy đối nghịch, khó khăn, bất trắc và đe dọa, họ vẫn kiên trì đợi chờ ngày Chúa đến. Càng gặp thử thách khó khăn bao nhiêu, họ lại càng gắn bó và bám chặt vào Chúa bấy nhiêu đến nêu gương sáng cho tín hữu mọi giáo đoàn khác. Trên bình diện luân lý, nội dung thư gửi tín hữu Thessalonica hé mở cho thấy môi trường xã hội có các đòi buộc nghiêm chỉnh và dân chúng rất hướng về các giá trị tinh thần. Thánh Phaolô không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong cuộc sống của tín hữu. Ngài chỉ muốn củng cố con đường đức tin mà các tín hữu đã bắt đầu bước đi với Ngài. Đặc biệt, thánh nhân muốn khuyên nhủ tín hữu dấn thân sống đời sống thánh thiện, xa lánh sự dữ và tội lỗi, để luôn luôn sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô khi Ngài quang lâm. Nói cách khác, Phaolô khuyên tín hữu phải sống làm sao để đừng đánh mất ơn cứu độ trong ngày cuối cùng của Chúa. Thí dụ Ngài viết trong chương 5 câu 23 như sau: Ước chi Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, và ước chi tinh thần, linh hồn và thân xác của anh em được giữ gìn trọn vẹn, để anh em không thể bị trách cứ gì khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến. Liên quan tới nội dung các giáo huấn luân lý đạo đức, Thánh Phaolô chỉ đưa ra các lời kêu gọi chung chung, khiến chúng ta liên tưởng tới các đề tài và lược đồ thuộc truyền thống Do Thái, nổi tiếng là có giá trị luân lý cao với các đòi buộc nghiêm ngặt. Nhưng các điểm này không diễn tả sắc thái đặc thù của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tuy nhiên, cần xác định rằng các đòi buộc luân lý mà Thánh Phaolô và các thừa sai đề ra cho các tín hữu ngoại giáo Thessalonica theo Kitô giáo cũng đã là một lý tưởng luân lý cao so sánh với thói tục sống buông thả trước kia của họ. Chúng ta không có nhiều tin tức giúp hiểu biết kiểu tổ chức nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trong chương thứ nhất, Thánh Phaolô chỉ nói tới một vài tín hữu, chú ý tới các anh chị em khác và cố gắng khuyến cáo họ khi có chuyện gì cần nói. Họ là các thủ lãnh tự phát, được cộng đoàn thừa nhận vì các nỗ lực dấn thân và vì khả năng của họ, chứ không phải là một quyền bính được thành lập theo nguyên tắc. Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu tôn trọng và quý mến họ, không dựa trên một quyền hợp hiến, nhưng là vì các dấn thân và công việc ích lợi mà họ làm cho cộng đoàn. Phaolô viết trong chương 5 câu 12 và 13: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng các người giữa anh em đã lao nhọc trong việc hướng dẫn anh em trong Chúa và sửa dạy anh em. Hãy hết lòng kính trọng họ với tình yêu thương vì công việc họ làm, và hãy sống hòa bình với nhau. Những gì Thánh Phaolô viết trên đây cho thấy các vị lãnh đạo cộng đoàn ấy gồm nhiều người theo kiểu các người lãnh đạo có đặc sủng, chứ không phải chỉ là một vị lãnh đạo được chính thức cắt đặt cai quản cộng đoàn. Nói cách khác, trong cộng đoàn Kitô Thessalonica đã có các tín hữu có khả năng, tình nguyện và có sáng kiến đứng ra đảm lãnh trách nhiệm phục vụ cộng đoàn. Trên bình diện đối ngoại, thư Thánh Phaolô cho chúng ta biết các tín hữu Kitô Thessalonica phải sống trong môi trường thù nghịch với họ. Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh tình trạng sống của giáo đoàn Thessalonica với con đường thập giá của các cộng đoàn bên Palestina. Tuy Thánh Phaolô không bao giờ nói tới việc bắt đạo, nhưng sự kiện Ngài nêu bật các khó khăn và đối kháng do người Do Thái gây ra cho các tín hữu của giáo đoàn trẻ này khiến cho chúng ta có thể kết luận là quả thật tín hữu đã bị sách nhiễu. Cũng có thể nói thêm rằng người Do Thái sống tại Thessalonica còn xúi dục dân ngoại chống đối nhóm tín hữu Kitô. Dẫu thế nào đi nữa, vì lựa chọn theo Chúa Kitô và sống đức tin của mình, nhóm Kitô hữu Thessalonica phải sống trong hoàn cảnh bị cô lập hóa.
chúng ta cũng không có tin tức chính xác liên quan tới chân dung của các thành phần tín hữu thuộc cộng đoàn Thessalonica. Theo chương 17, câu 4, sách công vụ, trong các tín hữu có một số phụ nữ thuộc lớp thượng lưu. Nhưng vì tác phẩm của Thánh Luca có mục đích bênh vực Kitô giáo, nên khó mà biết chắc tin trên là tin có thực hay chỉ là một kiểu quảng cáo cho giáo đoàn này. Dựa trên lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu, hãy làm việc để có cơm bánh, hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Chúng ta có thể khẳng định rằng các tín hữu là giới công nhân lao động. Vào thời đó, giới lao động gồm các nô lệ, phu khuân vác tại bến cảng Thessalonica và giới tiểu công nghệ. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra các thành phần cộng đoàn. Đa số họ là dân lao động thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến trong

bại liệt, đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây, chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói, con cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình, không phải chỉ cần sự chữa lành tới thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta, tội con được tha rồi. Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trống mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Ruiz, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Ruiz sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valle, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng Viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3K, kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tin biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại Châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: Châu Phi 34,5%, Châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, Châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro,
2: so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lithuania, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh Chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Sente của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leon Ginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Để Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tô-ma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tô-ma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi các môn đệ khác nói với ông Tô-ma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tô-ma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tô-ma, cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau Đức Giê-xu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tô-ma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giê-xu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tô-ma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. "Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tô-ma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa, nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tô-ma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành, Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Đốc Phận Cần Thơ. Thánh lễ tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ Tắc Sậy, Đốc Phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ để long trọng tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng y Tagle có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Tagle mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giêsu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giêsu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giêsu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng y Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng y Tagle cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo. Cách riêng là với Đức Hồng y đặc sứ Tagle, Đức Tổng giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo, Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ. Khuyên đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Khuyên đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Econ, bang Valle, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Pelley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldene, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của phó Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vì linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng, khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo Hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc hãy củng cố anh em con, thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với tòa giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia,

Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc. Dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giê-xu, có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giê-xu trả lời: Thuận ơi, có Giê-xu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giê-xu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giê-xu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giê-xu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước.

Rồi đây, những kẻ ăn manna uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Vâng, mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, để cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại. Và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Yeah. Và trong gia đình chúng ta. Thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Yeah. Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh ngày nay như ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình Việt Nam hay là bất cứ nước nào mà cũng không thoát khỏi những nhiều trẻ em đang gặp khủng hoảng, và ngay cả nhà nước chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thứ nhất là cái tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng vẫn còn rất là nhiều, bị bạo hành, bị lạm dụng. Rồi trẻ em thiếu cái tình thương, sự chăm sóc hiện diện của cha mẹ. Rồi trẻ em bị lôi vào trong cái sự khủng hoảng của mạng xã hội, của game. Rồi thậm chí có nhiều em thì có nguy cơ thiếu cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Và dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
0: Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha. Và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con. Bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này là người yêu của cổ rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
1: À, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình. Và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình. Thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái trái trứng vậy đó, người ta gọi là eggshell, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất. Là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình. Và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học cái cuộc đời chúng ta, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha, người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác, không phải cha mẹ của mình, nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở, không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo? Rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình? Rồi mình dằn vặt, mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị từ nhỏ. Thì đó là cái hy vọng lớn nhất mà bạn có thể làm được. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng, vì sống với một người mà hay dằn vặt chính mình và hay làm tổn thương chính mình, bạn cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không phải biết ứng xử như thế nào để chuyện đó nó không xảy ra. Do đó, mình tập nói một cách nhẹ nhàng và tập lắng nghe, tập thinh lặng khi cần thiết. Và nếu như mà cái sự việc nó căng thẳng, đừng có lên tiếng, đừng có tiếp tục gây hấn hay là mắng hay là trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi, mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc, để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ. Chúng con rất là cảm ơn cha. Bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi, mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ. Và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Và bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người, vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Và từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu.
0: Yeah.
1: Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi, vì có thể anh ta rất là thương bạn nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó, chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm, bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn, bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn, là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa, thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nào đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được, và mình quan tâm đến nhau, và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động, thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
2: Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tô-ma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tô-ma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, thì chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi, các môn đệ khác nói với ông Tô-ma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tô-ma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tô-ma. Cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy, chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động khi 8 ngày sau Đức Giêsu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tô-ma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tô-ma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của đấng phục sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tìm. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tô-ma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa. Nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng phục sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tô-ma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giêsu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo phận Cần Thơ. Thánh lễ tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Như chương trình đã định, vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ để long trọng tiên phong Trần Phước cho tôi tớ Chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đồng tế với Đức Hồng y Tagle có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, quý Hồng y giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Tagle mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ ràng chúng ta được kêu gọi để thuộc về người chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng y Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng y Tagle cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo, cách riêng là với Đức Hồng y đặc sứ Tagle, Đức Tổng giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bộ máy giúp việc của Ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
0: Tin Thụy Sĩ. Khuyên đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Khuyên đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Ecole, bang Valais, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Feley đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, Ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông Giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Munilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng, khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin

nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y Giám Quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với Tòa Giám Quản Giáo Phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục của Giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y Giám Quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên Tòa Giám Quản. Vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian. Còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn cha, rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến với chương trình của chúng con. Và con cũng được biết là cha vừa mới hoàn thành một chuyến công tác ở Ý đúng không ạ? Để mà về một cái chủ đề rất là hay là bảo vệ trẻ em đúng không cha?
1: Mình đã sang họp ở bên Tòa Thánh với cái nội dung cuộc họp liên quan đến việc là chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong cái bối cảnh trẻ em bị khủng hoảng ngày hôm nay trên toàn cầu. Và cái cuộc họp này quy tụ rất là nhiều người, trong đó có được tổ chức bởi Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, rồi Liên Hiệp các bề trên tổng quyền của dòng nam dòng nữ, và Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em của Tòa Thánh, cũng như các đại học nổi tiếng như là Đại học Notre Dame, Georgetown ở bên Mỹ và Đại học Gregoriana của Ý, thì cùng ngồi lại với nhau với các chuyên gia để nói tiếp nối cái lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào tháng 2 năm 2025 về việc quyền trẻ em, và đứng trước cái vấn nạn trẻ em ngày hôm nay đang bị tổn thương rất là nhiều, bị khủng hoảng trên toàn thế giới, trẻ em nói chung và dĩ nhiên là trong một số nước bị đối diện với chiến tranh, bệnh tật và bị buôn bán làm nô lệ, rồi bị rất là nhiều cái tổn thương khác nhau, thậm chí là trong gia đình bị lạm dụng, và trong cái hoàn cảnh xã hội với cái sự phát triển của công nghệ và bị lạm dụng trong cái môi trường công nghệ nữa, thì tất cả những điều đó dấy lên một cái sự quan tâm rất lớn từ phía Tòa Thánh, đặc biệt là từ phía Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối cái sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Francisco để lại. Và Ngài muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc giáo hội phải lưu tâm đến sức khỏe toàn diện của trẻ em, việc giáo dục trẻ em và chăm sóc trẻ em để chuẩn bị cho các em thành những người mà tiếp nối tương lai của nhân loại, của thế giới đó. Và trong gia đình chúng ta. Thì đây là một cái hội nghị rất là đặc biệt và cho thấy rằng Tòa Thánh của chúng ta rất là lưu tâm, mà giáo hội chúng ta đang rất quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, không phải chỉ đơn thuần là để phòng chống cái vấn đề lạm dụng không, nhưng mà nhìn tổng thể rộng hơn, như là người mẹ hiền, như là người mẹ muốn con mình bảo bọc yêu thương, giáo dục con mình một cách đúng nhất, và đặc biệt là trong đời sống đức tin.
0: Dạ vâng. Và trong cái bối cảnh ngày nay ở Việt Nam của chúng ta, trẻ em cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, những khủng hoảng. Ví dụ như những đợt thiên tai lũ lụt vừa rồi thì hẳn là các em trải qua những giai đoạn đó cũng rất là khó khăn đúng không thưa cha? Thì không biết là ở trong bối cảnh của Việt Nam thì cái việc mà bảo vệ trẻ em đó có được áp dụng hoặc là có những cái hình thức nào đặc biệt hơn?
1: Dĩ nhiên là mình Việt Nam hay là bất cứ nước nào mà cũng không thoát khỏi những nhiều trẻ em đang gặp khủng hoảng. Và ngay cả nhà nước chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Thứ nhất là cái tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng vẫn còn rất là nhiều, bị bạo hành, bị lạm dụng. Rồi trẻ em thiếu cái tình thương, sự chăm sóc hiện diện của cha mẹ. Rồi trẻ em bị lôi vào trong cái sự khủng hoảng của mạng xã hội, của game. Rồi thậm chí có nhiều em thì có nguy cơ bị thiếu cái cơ hội đến trường được giáo dục, và đặc biệt là trẻ bị bệnh ở Việt Nam mình thường là không có cái tiếng nói vì cái văn hóa trong gia đình, và các em một cách nào đó cái tiếng nói của các em nó không có được lắng nghe một cách rõ ràng. Chính tất cả những cái điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn cần quan tâm rất nhiều đến cái cuộc sống và cái tiếng Anh nó gọi là cái well-being, cái cuộc đời của các em, nó cái chất lượng cuộc sống của các em rất là nhiều. Vì dĩ nhiên là mình phải nhắm đến tương lai của giáo hội, của nhân loại, của đất nước của mình, nó nằm trong nơi chính các em. Nên mình cũng phải lưu tâm đến nhiều. Và chúng ta thấy rằng trong môi trường giáo hội chúng ta thì mình chỉ có thể nâng đỡ, đồng hành các em trong một thời gian rất là ngắn, trong một tuần lễ khi các em đến với nhà thờ. Vì thế cái sự sáng kiến, cái quan tâm của các giáo xứ đến việc giáo dục các em không phải chỉ nằm lại giáo dục đức tin thôi, nhưng mà nhân bản, con người và sự chăm sóc toàn diện và nơi để các em nó được lắng nghe cũng rất quan trọng. Đó là điều mà hội nghị thảo luận trong suốt mấy ngày.
0: Và chúng ta cũng thấy là những tổn thương thời thơ ấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách của một người khi mà họ lớn lên, họ trưởng thành, rồi họ có cái sự gắn bó với một người khác, đúng không thưa cha? Và trong những câu chuyện ngày hôm nay mà chúng con nhận được từ những lá thư của anh chị em gửi về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời thông qua hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com thì cũng có những câu chuyện tương tự giống như vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay là một cái không gian để có thể được hỏi cha trực tiếp, và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi thư về cho chúng tôi thông qua chương trình thông qua email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là để lại những cái bình luận, những câu chuyện của quý vị phía dưới phần comment của link trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để gửi đến cha. Và quý vị yên tâm là những thông tin quý vị gửi về cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên thật cũng như là sẽ lược bớt một số những chi tiết để có thể bảo đảm một cách tuyệt đối những cái bí mật mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, cũng liên quan đến một cái việc bị ảnh hưởng từ những tổn thương thời thơ ấu. Có một người bạn đã gửi về cho chúng con. Bạn chia sẻ là một người thân của bạn, cụ thể là người yêu của bạn, cô gái đó có những tổn thương thời thơ ấu vì bị bạo hành bởi người mẹ, như là đã đánh đập và thậm chí là dùng dao cắt vào tay của cô gái ấy. Cho nên khi mà lớn lên thì cô đó rất là nhạy cảm với nỗi buồn và rất là dễ mất niềm tin trong tình yêu. Bạn gái đó chỉ nghi ngờ, chỉ cần có một chút nghi ngờ hay mất niềm tin trong một cái chuyện gì thì cũng làm cho bạn cảm thấy buồn sâu sắc và tránh xa mọi người, rồi tự nhốt mình lại, rồi tự làm đau chính mình và thậm chí là suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Vì vậy cho nên là bạn trai này là người yêu của cổ rất là muốn cha sẽ có thể tư vấn cho anh ấy làm sao để giúp cho bạn gái của mình thoát khỏi cảm giác này ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng thương của người bạn của bạn. Tất nhiên cái người cần được giúp nhiều nhất là chính là người bạn của bạn trong cái hoàn cảnh này. Cô ấy đã bị tổn thương từ nhỏ, bị cái sang chấn trong cái việc gắn bó với người mẹ của mình. Và người mẹ đã gây ra cái tổn thương tâm lý rất là lớn trong cuộc đời cô ta. Và những cái dấu hiệu mà cô ta đang hành xử trên chính bản thân cô ta, người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là gì? Cô ấy đã dùng cái việc mình bực tức, khó chịu, buồn bã với những cái kinh nghiệm đến với mình bằng việc là dằn vặt bản thân mình, gây hấn với chính bản thân mình và làm đau chính mình. Thì cái việc làm đau chính mình nó không có giúp giải quyết được cái sự kiện, cái vấn đề xảy đến với cô ta, mà nó làm cho cô ta đau thêm. Đây là một cái cơ chế tự vệ tâm lý mà thường gặp đối với một số người có cái nhìn tiêu cực vào bản thân họ và không có khả năng diễn tả cơn giận của họ một cách quân bình. Nghĩa là khi mình giận ai, khi mình không hài lòng với gì, mình nói ra điều đó. Nhưng mà khi mà mình giận hay mình buồn cái gì đó, mình lại quay lại với chính mình để mình dằn vặt và làm tổn thương mình, thì mình bị tổn thương nhiều hơn là một. Cái thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề đó. Và cái thứ ba là những người xung quanh mình dần dần người ta sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và không muốn chịu trách nhiệm với những cái thương tổn xung quanh mình. Người ta sợ, người ta giống như đi trên cái trái trứng vậy đó, người ta gọi là eggshell, những cái mảnh trứng sợ đạp bể nên người ta sẽ né. Rồi từ từ chính cái đó nó làm cho cô ta ít bạn hơn, và người ta cũng dễ né tránh cô ta hơn, lại cô ta sẽ buồn nhiều hơn, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn mới là người cần giúp nhiều nhất, là cô ta cần được đi đến nhà trị liệu tâm lý để được đồng hành, được giúp, để có thể nhìn lại, có thể tha thứ cho người mẹ của mình, và đặc biệt là tập yêu thương chính bản thân mình để không có tiếp tục giày xéo hay là làm tổn thương mình nữa. Nhưng về phía bạn, khi mà bạn muốn giúp người bạn của mình, đây là một điều rất là tốt. Bạn có thể giúp là bạn thành một người thay thế. Nghĩa là gì? Trong tâm lý học cái cuộc đời chúng ta đó, mình sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời. Có thể mình bước ra đời mình với cái kinh nghiệm đau thương của người cha người mẹ để lại trên mình vì họ cũng yếu đuối. Có thể mình buồn, mình giận họ, mình lớn lên mình mang vết thương đó. Nhưng mà trên hành trình cuộc đời có khả năng mình gặp những người khác không phải cha mẹ của mình nhưng mà lại cho mình cái tình thương vững bền, bao dung và che chở, không có lên án mình. Chính cái tình thương đó nó sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình về người khác dựa trên cái kinh nghiệm đó. Vì mình nghĩ bạn có thể thành cái người đó, người ta gọi là cái corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Kinh nghiệm chỉnh sửa này thường nó được xảy đến với một người quan trọng trong cuộc đời của người đó mà người đó gặp sau này. Chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này giúp cho người đó chỉnh sửa lại cái hình ảnh của mình về người khác và về chính mình. Do đó khi người bạn của bạn thấy mình được trân trọng từ phía bạn, cho dù có những lúc mình làm lỗi, mình sai, mình yếu đuối, mà bạn vẫn tỏ ra cái sự cảm thông, trân trọng, lắng nghe, thì chính cái đó nó sẽ an ủi và chữa lành cái vết thương trong quá khứ của người bạn của bạn. Cái thứ hai nữa, chính cái kinh nghiệm chỉnh sửa này sẽ giúp cho người bạn của bạn lớn lên và biết cách ứng xử một cách quân bình. Nghĩa là thay vì mình trách, tại vì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao cái người này lại hành xử như vậy. Tại sao chuyện đó xảy ra trong quá khứ rồi mình còn tiếp tục mang theo? Rồi tại sao mình lại làm tổn thương mình? Rồi mình dằn mặt, mình sợ. Nhưng mà nếu bạn là người bạn trai, bạn có thể tiếp tục nâng đỡ cho cô ta, không lên án cô ta, và giúp cho cô ta hiểu được rằng bạn luôn luôn là một chỗ dựa vững bền, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận cô ta. Chính cái điều đó sẽ làm cho cô ta từ từ thay đổi cái cách nhìn về chính mình và vượt qua khỏi cái nỗi đau mà mình từng bị từ nhỏ. Thì đó là cái hy vọng lớn nhất mà bạn có thể làm được. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng vì sống với một người mà hay dằn vặt chính mình và hay làm tổn thương chính mình, bạn cũng sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không phải biết ứng xử như thế nào để chuyện đó nó không xảy ra. Do đó, mình tập nói một cách nhẹ nhàng và tập lắng nghe, tập thinh lặng khi cần thiết. Và nếu như mà cái sự việc nó căng thẳng, đừng có lên tiếng, đừng có tiếp tục gây hấn hay là mắng hay là trách móc, nhưng mà mình giữ thinh lặng. Và từ từ khi nó nguội xuống rồi mình ngồi, mình tâm sự, mình hỏi để hiểu cô ta tốt hơn. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho cô ta cũng thay đổi cái cách ứng xử với bản thân cô ta và với bạn. Nghĩa là gì? Cô ta cũng sẽ tập biết cách dừng lại, bình tĩnh trước khi mình hành xử một cách hấp tấp hay là thiếu kiểm soát về cảm xúc để rồi sau này mình hối hận. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ. Chúng con rất là cảm ơn cha. Bởi vì thật ra cũng khó để mà tư vấn, bởi vì người trực tiếp hỏi, người có vấn đề thì lại không trực tiếp hỏi mà là một người khác hỏi, cho nên là hy vọng bạn sẽ có thể rút ra được những cái lời khuyên của cha, và quan trọng hết là sẽ giúp cho người bạn của mình tìm đến một nhà tâm lý để mà cô ấy có thể chữa lành những cái vết thương trong lòng cũng như là trong quá khứ, và chúc cho bạn cũng sẽ tìm được một cái hướng đi thật là hạnh phúc của cả hai bạn. Bây giờ thì một câu chuyện khác thưa cha, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê, lo lắng kinh tế và kiếm tiền. Và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện. Kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy là bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó rất là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng, tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình. Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai. Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó. Rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi. Người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái. Cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn. Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó. Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn, bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi. Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn, là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa, thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là bây giờ
1: mình
0: cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được và mình quan tâm đến nhau, và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ. Và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi. Dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa, nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, mùng 3 tháng 7, thứ sáu đầu tháng, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Tôma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tôma Tông Đồ, một con người đầy nhiệt thành nhưng cũng bị mang tiếng là kẻ kém lòng tin. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là đoạn tin mừng quen thuộc chúng ta đã được nghe công bố trong Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với nhóm 12, khi ấy Tông Đồ Tôma vắng mặt. Khi Tông Đồ vắng mặt, rời khỏi cộng đoàn, ông không gặp Chúa. Dừng lại ở đây như một hình ảnh để chúng ta chiêm ngắm. Mỗi chúng ta đang sống trong gia đình hội thánh, chúng ta đang được quy tụ trong các cuộc cử hành. Một khi chúng ta tách mình ra khỏi các cuộc cử hành, tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em, chúng ta đánh mất cơ may gặp Đấng Phục Sinh. Giống như Tông Đồ Tôma, khi chúng ta không ở với các tông đồ khác, khi chúng ta không hiệp thông với nhau, chúng ta không có cơ hội để gặp Chúa. Và rồi, các môn đệ khác nói với ông Tôma rằng họ đã thấy Chúa, thì ông Tôma không tin. Nếu có thể nói một lời, đó là chúng ta cảm ơn Thánh Tôma, cảm ơn cả về sự cứng lòng của ông, bởi vì qua đấy, chúng ta lại có một chứng từ đức tin sống động, khi 8 ngày sau, Đức Giêsu lại hiện đến trong căn nhà đóng kín, nơi đó Tôma đang hiện diện với các tông đồ. Chính khi ông hiện diện với các tông đồ, cho dù còn sợ hãi, cho dù cửa nhà đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn hiện đến, đứng giữa các ông, trao ban cho các ông ơn bình an. Và chính trong khoảnh khắc này, Thánh Tôma được mời gọi để chiêm ngắm những thương tích trên thân thể của Đấng Phục Sinh. Hãy đặt ngón tay vào đây để nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta không được diễm phúc như Thánh Tôma để có thể đặt ngón tay vào những thương tích của Chúa. Nhưng chúng ta có một chứng từ về đức tin sống động. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ, đã hiện ra với Thánh Tôma và mời gọi ông kiểm chứng, chạm đến những thương tổn, những dấu tích của cuộc vượt qua trên thân thể của Đấng đã chết và sống lại. Như vậy, hôm nay, đức tin của chúng ta có được nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta không chạm đến dấu đinh của Đức Kitô trong thân thể của người, nhưng chúng ta chạm đến Đức Kitô sống động hiện diện trong những cuộc cử hành,
Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời hằng sống. Chúng ta chạm đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong lời chứng của Hội Thánh. Và chúng ta được diễm phúc, có thể nói như một mối phúc thứ 9, mối phúc của những người không thấy mà tin. Chúng ta tin Đức Kitô đã chết và sống lại. Chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như tông đồ Tô-ma: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đức Giê-xu, đấng đã yêu thương, tỏ lòng thương xót của người cho các tông đồ, cách riêng cho tông đồ Tô-ma, cũng tỏ lòng thương xót của Chúa cho mỗi chúng ta, để chúng ta được gặp gỡ người, được chạm đến người trong cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con. Chúng con không được diễm phúc để nhìn thấy những thương tích trên thân thể của Chúa, nhưng chúng con tin nhờ lời chứng của các tông đồ. Giờ đây, cùng với Thánh Tô-ma, chúng con muốn thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

0: Đồng tế với Đức Hồng Y Tagle có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Quý Hồng Y Giám mục, cách riêng là các giám mục từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, các giám mục trong Giáo hội Việt Nam khoảng 2.000 linh mục, với sự hiệp nguyện đông đảo của khoảng hơn 70.000 tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã tuyên đọc bằng tiếng Latin công thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xác nhận và tuyên phong tôi tớ Chúa, linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước. Liền đó, bức ảnh khổ lớn về vị tân Trần Phước đã được mở màn để mọi người cùng tôn kính. Đức Hồng Y chủ sự đã dâng hoa và song hương bức ảnh của Trần Phước tử đạo Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle mời gọi mọi người, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa ban khi giáo hội tuyên phong tôi tớ Chúa, linh mục Francisco Xavier Trương Bổ Diệp lên bậc Trần Phước tử đạo. Khai triển từ trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew chương 5 về các mối phúc, Đức Hồng Y chủ tế khẳng định những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì danh Chúa đều được gọi là Trần Phước. Bách hại vì nước trời, vì danh Chúa chính là chìa khóa để hiểu và phân biệt điều này. Tin mừng theo thánh Gioan nói rõ ràng, chúng ta được kêu gọi để thuộc về người, chứ không phải thuộc về sự giữ, để chúng ta sống sự thật trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Người môn đệ đích thực là người yêu mến và ở lại với Chúa Giê-xu ngay cả khi bị bách hại. Cuộc đời Trần Phước Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tử đạo hay chứng nhân đích thực chính là dám chết cho chân lý, làm chứng cho Chúa Kitô. Trần Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ để sống đức ái, niềm tin vào Chúa Giê-xu nơi người nghèo, kể cả với những người không phải công giáo, dám ở lại với đoàn chiên của mình. Trần Phước Diệp mời gọi chúng ta không khước từ Chúa Giê-xu nhưng dám theo người và sống cho người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã ngỏ lời chúc mừng và chuyển phép lành đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến với giáo hội công giáo tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tagle cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sở tại, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt là quý chính quyền địa phương. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek cũng ngỏ lời chúc mừng đến giáo hội công giáo tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một thánh lễ tuyên phong Trần Phước được cử hành tại Việt Nam. Sau hết, thay lời cho gia đình giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục giáo phận Cần Thơ sở tại đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần tham dự, từ hải ngoại đến trong nước, từ các trẻ em đến các cụ già, từ anh chị em tín hữu giáo dân đến quý anh chị em không công giáo, cách riêng là với Đức Hồng Y đặc sứ Tạc Lệ, Đức Tổng Giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ tuyên phong Trần Phước tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.
1: Tin Roma, tuy số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tăng nhẹ, nhưng ngân sách của Đức Giáo Hoàng vẫn thâm hụt. Số tiền quyên góp trên toàn thế giới cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ Đức Giáo Hoàng và sứ vụ của Ngài đã tăng nhẹ trong năm 2025. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính của Tòa Thánh. Theo báo cáo tài chính năm 2025 do Tòa Thánh công bố ngày 30 tháng 6 vừa qua, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đã đóng góp 54,5 triệu euro, tăng 200.000 euro so với năm 2024 trước đó. Ngoài ra, quỹ còn thu được 3,1 triệu euro từ các khoản đầu tư tài chính, thấp hơn mức 3,7 triệu euro của năm 2024. Như vậy, tổng thu năm ngoái đạt 57,6 triệu euro, trong khi năm 2024 là 58 triệu euro. Trong khi đó, tổng chi năm 2025 lên tới 59,8 triệu euro. Mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 75,4 triệu euro của năm 2024, quỹ vẫn ghi nhận thâm hụt 2,2 triệu euro. Phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14

0: và bộ máy giúp việc của ngài với tổng chi 41,2 triệu euro. Bên cạnh đó, 13,3 triệu euro được dành cho các dự án bác ái và viện trợ nhân đạo. Ngoài các khoản đóng góp từ các quỹ và tổ chức từ thiện 13 triệu euro, các dòng tu 1,4 triệu euro, phần lớn số tiền quyên góp của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2025, 40,1 triệu euro đến từ các giáo phận và các cá nhân tín hữu khắp thế giới. Xét theo quốc gia, Hoa Kỳ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất như đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tỷ lệ đóng góp như sau: Hoa Kỳ 14,2 triệu euro, 26,1% tổng số tiền quyên góp; Ý 5,7%; Brazil 3,9%; Hàn Quốc 2,8%; Đức 2,6%, khoảng 1,4 triệu euro, tức là ít hơn Hàn Quốc 0,2%. Báo cáo cho thấy mặc dù các khoản quyên góp đã có dấu hiệu tăng trở lại và tòa thánh đã cắt giảm đáng kể chi tiêu, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô vẫn chưa đạt được trạng thái cân bằng tài chính và tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt trong năm 2025.
1: Tin Thụy Sĩ. Huyên đoàn Thánh Pio X vẫn tổ chức lễ thụ phong 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Mọi lời cảnh báo của tòa thánh đều không có tác dụng. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Huyên đoàn Thánh Pio X đã truyền chức cho 4 giám mục mới. Với hành động này, những người truyền chức và thụ phong đã thực hiện một hành vi ly giáo. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 tại Ecole, bang Valais, Thụy Sĩ, hai giám mục Alfonso de Galatera và Bernard Pelle đã cử hành nghi thức truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Do đó, việc truyền chức là bất hợp pháp theo giáo luật. Bốn tân giám mục là Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie. Việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng là một hành vi ly giáo và kéo theo hình phạt tuyệt thông tức khắc, tức là hình phạt tự động phát sinh ngay cả khi hành vi được thực hiện đối với cả người truyền chức lẫn người lãnh nhận chức giám mục. Mọi nỗ lực đối thoại của tòa thánh trước lễ truyền chức này đều thất bại, với những đề nghị của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cả từ chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
0: Tin Bergamo, Đức Hồng Y Pizzaballa báo động, Gaza là một thảm họa, xin đừng bỏ mặc thánh địa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem, đã được trao giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại thành phố Bergamo, Bắc Ý, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza ngày 22 và 23 tháng 6 trước đó, chứng kiến thảm trạng đau thương của dân chúng tại đây. Đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa gửi đến cử tọa tại nhà hát xã hội ở Bergamo, nơi tối 29 tháng 6 vừa rồi, ngài được tạp chí Địa Chính trị Ý Limes trao giải thưởng đối thoại và hòa bình. Trong cuộc đối thoại với giám đốc tạp chí Limes, Lucio Caracciolo, Đức Hồng Y kể lại chuyến thăm dải Gaza cùng Đức Thượng Phụ Chính Thông giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba của Jerusalem trong những ngày 22 và 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, các thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn, bị xóa sổ, thành Rafah không còn tồn tại nữa. Điều khiến Đức Hồng Y đau lòng nhất là tình trạng cuộc sống của người dân. Ngài nói, người ta phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều bạc và các cống thoát nước. Đó chính là nơi người dân Gaza đang sinh sống. Theo Đức Hồng Y, có một điều mà các hình ảnh truyền thông không thể diễn tả, đó là mùi hôi thối. Một trong những tai họa nghiêm trọng nhất hiện nay là nạn chuột tấn công người. Chúng cắn người, chúng cắn chủ yếu là trẻ em. Gaza có rất nhiều trẻ nhỏ, các em ở khắp nơi, nhưng thay vì được đến trường, các em chơi đùa trong tình trạng lấm lem ngay cạnh những cống nước thải. Theo Đức Hồng Y, tình hình hầu như không có dấu hiệu cải thiện ngay cả sau lệnh ngừng bắn. Hiện nay chỉ có một ít thực phẩm được phép vào, tất cả những thứ khác vẫn bị cấm. Đức Hồng Y kết thúc bằng lời kêu gọi, đừng cô lập chúng tôi, cần có sự đồng cảm, cần hiểu nhau, đối thoại với nhau, mà không dựng thêm những bức tường mới. Xin hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái giếng sâu ấy, đừng để chúng tôi mãi mắc kẹt trong đó. Lời kêu gọi ấy được đón nhận nồng nhiệt tại Bergamo, giờ đây trở thành một lời mời gọi gửi tới toàn thế giới thông qua sứ vụ của Đức Hồng Y Pizzaballa tại Jerusalem.
2: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khai trừ khỏi hàng giáo sĩ một linh mục Tây Ban Nha vì tội ly giáo. Năm 2024, Francisco José Vergara Cerezo, linh mục thuộc giáo phận Orihuela Alicante bên Tây Ban Nha, đã bị giám mục bản quyền cách chức và bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ trong giáo phận vì sự ngoan cố của mình. Nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ra sắc lệnh vĩnh viễn khai trừ khỏi hàng giáo sĩ sau một tiến trình giáo luật được khởi sự sau khi đương sự nhiều lần công khai bác bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó là của chính Đức Giáo Hoàng Leo. Vụ việc bắt đầu từ năm 2023 khi giáo phận tiến hành đối thoại với linh mục Vergara Cerezo sau khi đương sự công bố một bản tuyên ngôn dài 20 trang. Trong đó, linh mục gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là kẻ lạc giáo và đặt nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu chọn ngài. Vergara Cerezo nay đã bị hoàn tục, cũng chỉ trích nhiều văn kiện của giáo hội như tông huấn Amoris Laetitia của cố Đức Giáo Hoàng Francisco và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2024, vì Vergara Cerezo vẫn ngoan cố, Đức Giám mục José Ignacio Munilla đã quyết định cách chức ông khỏi mọi chức vụ và trách nhiệm trong giáo phận. Theo thông cáo của giáo phận Orihuela Alicante công bố ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Munilla đã chính thức cảnh cáo Vergara Cerezo vào tháng 2 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, yêu cầu ông thay đổi lập trường đã được công khai và rộng rãi bày tỏ trên nhiều phương tiện truyền thông. Đến tháng 9 năm 2025, Đức Cha Minilla ban hành thêm một sắc lệnh cấm linh mục Vergara Cerezo đưa ra các phát biểu công khai trên truyền thông. Tuy nhiên, vị linh mục này đã kháng cáo quyết định đó lên Bộ Giáo sĩ của Vatican. Sau đó, khi linh mục Vergara Cerezo tiếp tục công bố thêm một bài viết khác, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu ông rút lại hành vi ly giáo của mình. Tuy nhiên, vì không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, ngày 30 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ký sắc lệnh khai trừ ông khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này được chính thức thông báo cho đương sự ngày 20 tháng 6 mới đây. Trong thông cáo về vụ việc, Đức Cha Munilla kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho linh mục Vergara Cerezo, đồng thời nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói ngày 11 tháng 6 tại quần đảo Canary trong buổi gặp gỡ các giám mục, linh mục tu sĩ và chúng sinh Tây Ban Nha rằng: "Khi gặp khó khăn, anh em hãy ngước nhìn lên và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng để sống hiệp nhất trong đức tin, đức cậy và đức mến."
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha điều chỉnh cuộc cải tổ giáo phận Roma do Đức Francisco thực hiện. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị giáo phận Roma do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành trước đây. Theo truyền thống, giám mục giáo phận Roma chính là Đức Giáo Hoàng. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố tự sắc "Hãy củng cố anh em con", thay thế tông hiến Đức Francisco ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành giáo phận Roma. Theo quy định mới của Đức Thánh Cha Leo, Đức Hồng Y Giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với Tòa Giám quản giáo phận Roma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Đức Giáo Hoàng. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn, chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa hội đồng tư vấn này không còn là Đức Giáo Hoàng, nhưng là Đức Hồng Y Giám quản. Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ điều phối viên tòa giám quản. Vị này sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc phủ đại diện, giám sát nhân sự, quản lý công việc hành chính.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ tư vì là thời gian hè. Do vậy, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề tiếp đón và giúp đỡ những người nhập cư nhân dịp Đức Thánh Cha sắp đến đảo Lampedusa ở miền cực Nam nước Ý vào sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này, để bày tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn. Lần gần nhất Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ và lên tiếng về vấn đề này là ngày 11 tháng 6 vừa qua tại quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, trong cuộc gặp gỡ các vị đặc trách, các tổ chức bác ái, công giáo cứu giúp người di dân và tị nạn. Các thuyền nhân từ nhiều nước Phi Châu tìm cách đến quần đảo này bằng nhiều cách, thường là trên những con thuyền mong manh. Họ hy vọng từ đây họ có thể tìm được vào Liên Hiệp Âu Châu. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài suy tư về đoạn tin mừng, nói về việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Từ bờ biển, nơi hàng nghìn người di cư đặt chân đến sau những hành trình đầy hiểm nguy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin mừng không cho phép con người đứng ngoài làm khán giả, nhưng đòi buộc mỗi người phải đối diện với những anh chị em đang cần được giúp đỡ. Những người di cư, dù mất gần như tất cả vì chiến tranh, đói nghèo hay bạo lực, vẫn không bao giờ mất đi phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mạng của giáo hội hôm nay mang ý nghĩa rất cụ thể tại những nơi như đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary này, nơi nhiều người vượt biển tìm kiếm hy vọng. Tại đây không chỉ có những người được cứu sống, nhưng còn có những thi thể được vớt lên từ biển cả. Vì thế, giáo hội không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư hay bất cứ nơi nào con người bị xúc phạm nhân phẩm bởi đói khát, bạo lực, sợ hãi hoặc lưu đày. Biển cả trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và các thế lực chống lại sự sống. Ngày nay, những quái vật ấy xuất hiện dưới hình thức các băng nhóm buôn người, những kẻ bóc lột phụ nữ và trẻ em, cũng như sự thờ ơ của xã hội trước nỗi khổ của người nghèo. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng Thiên Chúa có quyền năng chế ngự sự dữ và mở ra con đường hy vọng, ngay cả khi cái chết dường như chiến thắng. Cũng như Thiên Chúa đã dẫn dân Israel vượt biển đỏ và như Chúa Kitô đã dẹp yên sóng gió, giáo hội hôm nay không thể im lặng trước những người đang bị biển cả nuốt chửng. Đặc biệt đối với những người di cư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước phẩm giá của họ. Họ không phải là hồ sơ hay con số, nhưng là những con người có gia đình, quê hương và những ước mơ chính đáng. Đồng thời, Ngài cảnh báo họ đừng tin vào những lời hứa hão huyền của các đường dây buôn người, vốn chỉ dẫn đến đau khổ và cái chết. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các quốc gia xuất xứ hãy tạo điều kiện để người dân có thể sống trong hòa bình và phát triển. Các quốc gia trung chuyển phải bảo vệ người yếu thế. Châu Âu không thể vừa đề cao nhân quyền vừa chấp nhận Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trở thành nghĩa trang của người di cư. Còn cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả hơn để giải quyết tận gốc vấn đề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội cũng phải tự vấn lương tâm. Việc đón tiếp người di cư không thể chỉ giao cho một số tình nguyện viên mà phải là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Kitô. Từ việc cầu nguyện và thờ phượng phải phát sinh hành động bác ái cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng các con đường di cư hợp pháp và an toàn, tăng cường cứu trợ, chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy hội nhập xã hội. Con người không chỉ có quyền tìm nơi trú ẩn khi bị đe dọa, nhưng còn có quyền được ở lại quê hương trong điều kiện sống xứng đáng. Phẩm giá con người không phụ thuộc vào hội chiếu hay biên giới. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời mời gọi, mọi người đừng để sự thờ ơ lấn át lòng nhân ái, vì cách chúng ta đối xử với những người đau khổ hôm nay sẽ cho thấy nhân tính của chúng ta còn được gìn giữ hay không. Sáng thứ Bảy này, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Lampedusa vào lúc 9 giờ và Ngài sẽ đến nghĩa trang để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ, trước khi đến đài tưởng niệm gọi là cánh cửa châu Âu và cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng theo Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm một số người di dân. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Trên lễ đài sẽ trưng bày ảnh Đức Mẹ Porto Savo, Đức Mẹ phù hộ những người đi biển,
Sau thánh lễ, ngài sẽ chào các nhà chức trách, thăm hỏi các trẻ em đang mắc bệnh, gặp gỡ các tình nguyện viên, rồi trở lại sân bay Lampedusa để đáp máy bay về Roma. Nhân chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha Leo ở hòn đảo này, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma, trong một bài đăng trên báo La Stampa ở Ý, nhận xét rằng đảo Lampedusa sẽ một lần nữa trở thành, đối với giáo hội và châu Âu, một tòa giảng đặt giữa biển khơi. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ không chỉ đơn thuần là một cử chỉ gần gũi dành cho một cộng đồng sống nơi tuyến đầu biên giới, nhưng đó còn là lời mời gọi chúng ta dừng lại tại nơi mà lịch sử đang phán xét những lời nói của chúng ta, trước các ngôi mộ của những người di cư, tại cánh cửa châu Âu, tại cầu cảng Favaloro, trước những khuôn mặt của những người đã đặt chân đến đây trong tình trạng bị thương, đói khát, đôi khi không còn tên tuổi, nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm giá. Từ hòn đảo nhỏ bé mà vĩ đại này chạy xuyên suốt một sợi chỉ đỏ của ký ức giáo hội mà chúng ta không được phép để đánh mất. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Lampedusa làm điểm đến truyền giáo đầu tiên ngoài Roma, trao cho thế giới một chẩn đoán vẫn còn khiến chúng ta day dứt cho đến hôm nay: toàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đây để đón nhận di sản ấy và đưa nó bước vào một giai đoạn mới, được đánh dấu bằng nhu cầu không chỉ hiểu nỗi đau của những người vừa cập bến, nhưng còn phải hiểu nguyên nhân khiến họ buộc phải rời bỏ quê hương. Thật vậy, Lampedusa không phải là nguyên nhân của thảm kịch di cư. Đây là nơi mà thảm kịch ấy không còn có thể bị che giấu. Tại đây, Địa Trung Hải không chỉ là ranh giới ngăn cách, nhưng còn là nơi phơi bày sự thật. Nó phơi bày những cuộc chiến bị lãng quên, những nền kinh tế bóc lột, nạn tham nhũng, sự khai thác tài nguyên vô độ, những sa mạc mà người ta phải vượt qua, các nhà tù ở Libya, những gia đình chìm trong nợ nần và những hy vọng vẫn kiên trì tồn tại. Đức Hồng Irena viết thêm rằng, mỗi chiếc thuyền cập bến đều mang theo một câu chuyện cá nhân và cả một bối cảnh địa chính trị rộng lớn. Nếu chỉ dừng lại ở cảnh cuối cùng, khi người bị đắm tàu đã lênh đênh trên biển, thì có nghĩa là chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy điều gì đã khiến họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Giáo huấn của Đức Leo thứ 14 được hình thành qua kinh nghiệm mục vụ tại châu Phi, giúp chúng ta nhìn Lampedusa bằng một cái nhìn sâu sắc hơn. Châu Phi không thể chỉ bị xem là một lục địa cần được trợ giúp, nhưng còn là nơi giúp chúng ta hiểu thế giới, không phải là một vấn đề, nhưng là một chìa khóa, không phải là vùng ngoại vi câm lặng, nhưng là điểm quan sát những mâu thuẫn toàn cầu. Nếu Đức Francisco từng mời gọi chúng ta khóc thương những người đã chết trên biển, thì Đức Leo hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu vì sao chúng ta vẫn còn phải tiếp tục khóc. Tin mừng luôn kết hợp nước mắt với lời tố cáo, sự chăm sóc khẩn cấp với việc biến đổi các cơ cấu xã hội. Chính vì thế, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Lampedusa trước hết là một lời chất vấn đối với châu Âu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những nẻo đường bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ đã từng thấy đấng vô hình. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Trong 12 Tông Đồ của Chúa Giê-xu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính Tông Đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giê-xu. Khi bước theo Thầy Giê-xu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giê-xu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giê-xu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Thế nhưng, môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giê-xu phục sinh đã đi bước trước, đến với ông và nhẹ nhàng nói: Này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giê-xu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc đức tin của chúng ta bị treo đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giê-xu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín: Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới,
và con người thực sự cũng được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh. Để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cẩy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa.

lạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con phải đối diện với nhiều nỗi hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con: phúc cho những người không thấy mà tin.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

tính sổ đời trong ngày sau hết. Quý bạn thính giả thân mến, khi khai triển sứ điệp thần học thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta thấy trong chương 1, ngoài lời chào mở đầu và lời nguyện kết thúc, phần còn lại tức các câu từ 3 tới 10 có hình thái của một lời tạ ơn. Nhưng nội dung của nó lại là cuộc phán xử công minh trong ngày tận thế. Đó là ngày mọi người đều phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong vinh quang và là thẩm phán xét xử muôn loài muôn vật. Lời tạ ơn ở đây song song với lời tạ ơn trong thư thứ nhất, chương 1, câu 2 và 3. Nghĩa là nó có hình thái kết cấu văn chương và lý do giống nhau. Các thừa sai cám tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống đức tin, đức cậy và đức mến kiên vững. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu lập lại thuộc lòng. Trước hết, lời tạ ơn mở đầu với một công thức mang sắc thái phụng vụ. Thưa anh em, chúng tôi có bổn phận không ngừng cám tạ ơn Chúa cho anh em, đó thật là chính đáng. Lời lẽ tựa như phần mở đầu các kinh tiền tụng. Các lý do giải thích tại sao các thừa sai lại luôn cám tạ Chúa cũng có nét đặc thù của chúng. Đó là sự kiện các tín hữu Thessalonica lớn mạnh và tấn tới trong đức tin Kitô và trong tình yêu thương. Trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô nhiều lần khuyến khích tín hữu tiếp tục tiến triển luôn mãi trong lòng tin và lòng mến. Ở đây tác giả cũng dựa vào đó để thay đổi công thức. Bên cạnh lòng tin và lòng mến, ông không nêu rõ lòng hy vọng. Nhưng bù lại câu tiếp theo nhắc tới sự kiên trì và đức tin. Các thừa sai hãnh diện về họ trước mọi cộng đoàn khác, bởi vì tín hữu Thessalonica tỏ ra kiên gan bền chí sống tin mừng của Chúa và nêu gương cho mọi người. Các bắt bớ và thử thách khó khăn đã không tài nào lay chuyển nổi lòng tin mến kiên cường của họ. Tuy có khổ đau trong thân xác, nhưng họ bền chí chịu đựng. Như vậy, tuy không nhắc tới từ hy vọng, nhưng tác giả thư thứ hai nêu bật sự kiên gan bền chí là đức tính nòng cốt của những ai đặt để tất cả hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, như được nói tới trong chương 1 câu 3 của thư thứ nhất. Sự kiên trì trong niềm hy vọng của anh em. Thiết tưởng cũng nên lặp lại cho rõ điều này, đó là hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau không có nghĩa là trốn tránh các đau khổ khốn khó trong cuộc sống hiện tại này. Nó cũng không có nghĩa là sống chờ đợi bất động, không dấn thân, không làm việc để cứu đời, giúp người và biến đổi thế giới. Trái lại, hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh viễn mai sau có nghĩa là gánh vác lấy lịch sử hiện tại bằng cách chống trả lại các lực lượng sự dữ và bạo lực đang áp bức hành hạ con người và tàn phá thế giới. Người tín hữu hy vọng không đứng yên bên lề lịch sử, nhìn các lực lượng sự dữ và bạo lực tung hoành, nhưng họ dấn thân bước vào giữa cơn lốc của các biến cố thê thảm nhất của nhân loại, với thái độ quyết liệt và đem hết tài sức của mình ra để giúp đời và cứu đời. Trong các câu từ 5 tới 10, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica dồn hết sự chú ý vào sự phán xử cuối cùng.